Mai bine pe blana goală, mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală, cu capul la mândra-n poală.